xin cái tên ngoài các tí là mà chút hà bên qua là bàn xa dễ là có mầm điều xa qua lùa chú bà yáy ôn. Ai ôn tí là ish có nộp ká qua lùa. Ai mì mà ôn, ai hà ôn, ai cô ká hay. Chị hạ có mê tiết có errores xa tạc có mầm điều xa. Pero como am Dios kawal chon oche la yucham kawal ais mi man kulal chamin komul kopal tail hako reskono como am Dios rin ay galek bajeto llamados hermanos kam hun kual chon bejla kan kotroklil como am Dios kashamual ay untila chija cometer ko errores durante semana hujun shakhaw siempre chonel que es najo manon perfecto pai comam Dios pero cham ay dale cham ay jeto cam hun cual chon a la can abandonar yo cham sino que comam Dios ay dale ay jeto sangal pai chon tori yene mul nahil pai tal la ne mul nahima tanta gesto la